Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp mkwaju swahili. nhk.jp mkwaju swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Hujambo msikilizaji, mimi ni Frederick Nwaka wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Somaji mwenzangu ni Jonas Songora. Tunakuletea taarifa kuu kutoka katika tovuti yetu ambayo inakupatia taarifa za habari za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya Agosti 4 hadi Agosti 10. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu. Tunaanza na taarifa ya Agosti 4. Bustani ya wanyama huko Tokyo inasema simba watatu wamekufa. Madaktari wa mifugo wanashuku kuwa walipatwa na ugonjwa wa kuzirai kutokana na joto. Katikati ya Julai, simba 10 kati ya 16 katika bustani ya wanyama ya Tama waliugua, huku wengine wakishindwa kusimama na wengine wakipoteza hamu ya kula. Bustani ya wanyama ilisema chanzo cha kifo hakitabainishwa hadi matokeo ya vipimo yatakapopatikana. Lakini matokeo ya uchunguzi wa mwili yameonyesha upungufu wa maji mwilini kwa ujumla na kushindwa kwa viungo vingi vya simba, kwa simba wote watatu.
1: Ifuatayo ni taarifa ya Agosti 5. Waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent Agosti 4 alizungumza na NHK kuhusu uingiliaji kati ya pamoja ambao Marekani na Japani ziliofanya katika soko la fedha wiki iliyotangulia. Aliuelezea kama ishara ya uhusiano wa pande mbili. Uingiliaji kati huo ulisababisha sarafu ya Japani kupanda kwa zaidi ya yeni 5 dhidi ya dola. NHK ilimuuliza kuhusu athari ya yeni dhaifu na ongezeko la riba za dhamana za serikali ya Japani kwenye uchumi wa Marekani. Alisema dhamana hizo zinazojulikana kama JGB zimekuwa nanga ya dunia kwa viwango vya riba. Bessent alisema mtazamo wowote kwamba nanga ilikuwa ikipotea hautasaidia na utaleta vurugu kwenye masoko. Na ninajua kwamba wizara ya fedha, benki kuu ya Japani BOJ na wizara ya fedha ya Marekani wanakubaliana kabisa kwamba JGB ni mali salama na imara.
0: Hii ni taarifa ya Agosti 6. Agosti 6, Hiroshima ilifanya hafla yake ya kila mwaka ya kumbukumbu ya amani ikiadhimisha miaka 81 tangu shambulio la bomu la atomic. Watu kote nchini Japani wanatumia muda mfupi kutulia na kuwakumbuka waathiriwa. Hiroshima ilinyamaza kimya saa 2:15 asubuhi, muda ule ule ambapo Marekani ilidondosha bomu mwaka 1945. Joto na mionzi hatari kutoka kwenye mlipuko huo viliharibu jiji hilo na kuua takribani watu 140,000 kufikia mwisho wa mwaka huo. Wengi walionusurika wanaugua saratani na magonjwa mengine yanayohusiana na kuathiriwa na mionzi hatari. Waziri Mkuu Takaichi Sanae na wawakilishi kutoka nchi na maeneo 121 walihudhuria hafla hiyo. Kulikuwa na manusura wapatao 91,000 wa bomu la atomic waliohai kufikia mwishoni mwa Machi. Umri wao kwa wastani sasa ni miaka zaidi ya 86.
1: Hii ni taarifa ya Agosti 7. NHK imegundua kuwa utafiti wa kampuni ya habari za ajira unaonyesha karibu nusu ya vijana wanaobadilisha kazi nchini Japani wanavutiwa na kazi zisizo za ofisini, huku utumiaji wa akili unde AI ukienea mahali pa kazi. Kampuni hiyo ya Gakujo ilifanya utafiti mtandaoni kuanzia Julai hadi Agosti kwa wafanyakazi walio katika umri wa miaka 20 ambao wanafikiria kubadilisha kazi. Karibu 200 walijibu. Walipoulizwa kuhusu nia yao ya kuhamia kazi za nje katika maeneo ya usambazaji au ujenzi, asilimia 40.5 walisema hawajawahi kufikiria mabadiliko kama hayo, huku asilimia 48 wakisema wamefikiria au wameomba au kwa kiasi fulani wana nia ya kufanya hivyo. Walipoulizwa kama wanafikiri kazi za ukarani na zisizo za kitaalamu zitapungua kadri AI zalishi inavyotumika sana, asilimia 84.7 walisema ndiyo.
0: Hii ni taarifa ya Agosti 8. NHK imegundua kwamba jiji la Nagasaki nchini Japani lililoshambuliwa na bomu la atomic litahifadhi daima kumbukumbu za mikutano ya kamati inayoandaa azimio la amani la kila mwaka ili kuhakikisha kwamba tajiriba ya jiji hilo inaweza kurithishwa. Jiji hilo hufanya hafla ya kumbukumbu ya amani ambapo mea husoma tamko hilo Agosti 9 kila mwaka kuadhimisha shambulio la bomu la Marekani la mwaka 1945. Kamati hiyo inayoundwa na manusura wa bomu la atomic na wataalamu wanajadili maneno ya tamko hilo. Jiji hilo limehifadhi matamko yote ya awali, lakini kumbukumbu hizo ziliainishwa kama nyenzo za marejeo na zilitupwa baada ya miaka 10. Meya Suzuki Shiro aliambia NHK kwamba jiji hilo linaamini nyaraka hizo zinapaswa kuhifadhiwa ili kuwezesha vizazi vijavyo kuchunguza historia. Alisisitiza haja ya kuhifadhi maoni na simulizi za manusura wa bomu la atomic. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti yetu. Tunaendelea na taarifa ya habari.
1: Hii ni taarifa ya Agosti 9. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ametoa wito wa kuungwa mkono, akisema anaamini kwamba Korea Kaskazini iliamua kupeleka makumi ya maelfu ya wanajeshi wake kwenda Urusi. Zelensky aliweka ujumbe kwenye mitandao ya kijamii Agosti 8 kuhusu maendeleo ya hivi punde yanayohusisha jeshi la Korea Kaskazini. Alisema wa Korea Kaskazini huonekana katika eneo la shirikisho la Urusi mara kwa mara. Alisema mwanzoni tulikuwa tunazungumzia mamia kisha maelfu, na sasa uamuzi umefanywa kwa Wakorea Kaskazini 30,000 hadi 50,000 kupelekwa katika eneo la Urusi.
0: Hii ni taarifa ya Agosti 10. Shirika la kuhudumia watoto la Umoja wa Mataifa UNICEF linasema kuwa watoto wasiopungua 300 wameripotiwa kuuawa katika ukanda wa Gaza katika kipindi cha miezi 10 tangu makubaliano ya kusitisha mapigano yaanze kutekelezwa. Israel imefanya mashambulizi ya hapa na pale huko Gaza hata baada ya makubaliano na kundi la Hamas kuanza kutekelezwa mwezi Oktoba chini ya mpango wa amani unaoongozwa na Marekani. Israel ilishutumu kundi hilo kwa kukiuka makubaliano hayo. Mamlaka za kimaeneo zinasema zaidi ya watu 1,250 waliuawa katika kipindi cha takriban miezi 10 hadi Agosti 9. UNICEF ilisema pande zote lazima ziwalinde watoto, iliwataka kutekeleza wajibu wao chini ya sheria za kimataifa.
1: Hii ni taarifa ya Agosti 10. Iran inasema haitaanzisha tena mazungumzo na Marekani hadi Marekani ilipe fidia kwa kile inachokiita ukiukaji wa mkataba makubaliano. Kwa mujibu wa ripoti ya chombo cha habari cha Iran iliyotolewa Agosti 9, waziri wa mambo ya nje wa Iran, Abbas Araghchi, alisema Iran kwa sasa haifanyi mazungumzo na

0: Marekani. Aliashiria kuwa Iran inaamini haitawezekana kuanzisha tena mazungumzo hadi ukiukwaji unaodaiwa wa mkataba wa makubaliano utakapotatuliwa.
1: Na hii ni taarifa ya Agosti 10. Vyoo vya kusukuma maji vinavyohamishika vimeanza kupatikana kwenye vituo vya muda katika jiji moja mkoani Kumamoto nchini Japan, ambapo maji bado yamekatika baada ya tetemeko kubwa la ardhi mwezi uliopita. Maafisa wa mkoa huo wanasema takribani kaya zaidi ya 1034 mkoani humo zilikuwa hazina maji kufikia saa 8 mchana Agosti 9, zikiwemo zaidi ya 1008 katika jiji la Uki. Vyoo vinavyohamishika vimepelekwa jijini humo kutoka kote nchini Japan. Tumekuletea habari zilizochapishwa kati ya Agosti 4 hadi Agosti 10 kwenye tovuti yetu ya idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Kwa taarifa za hivi punde, tafadhali tembelea nhk.jp/swahili.

0: Bila shaka usalama msikilizaji wetu na nakukaribisha sasa katika kipindi cha jifunze Kijapani kutoka NHK World Japani. Bartlett Milanzi ndilo jina langu.
1: Na mimi naitwa Martin Mwanje. Kama ilivyo ada, tufurahie kujifunza Kijapani pamoja.
0: Na leo tunakuletea somo la 24 kuhusu kuelezea kitu usichoweza kula.
1: Musika wetu mkuu ni Tam, mwanafunzi kutoka Vietnamu ambaye anaishi kwenye nyumba ya Harusan. Leo mpangaji mwenziwe Kaito ametayarisha kifungua kinywa cha Kijapani. Kaito anapenda kupika.
0: Kwanza tusikilize mazungumzo ya somo la leo la 24.
2: Itadakimasu.
3: Nihon shoku wa kenkou ni ii desu yo.
4: Kore namatamago desu ka?
3: Hai.
4: Sumimasen. Watashi namatamago wa taberaremasen.
5: Sou. Jaa nattou mo dame?
4: Nattou daisuki desu.
0: Tutazame tarjumi ya mazungumzo hayo sentensi moja baada ya nyingine.
1: Meza imesheheni vyakula vya kifungua kinywa. Kaito na Tamu wanasema kitu ambacho kwa kawaida watu wa Japani husema kabla ya kuanza kula.
2: Itadakimasu.
0: Tule.
1: Mwenye nyumba roboti Harusan aliyepo juu ya meza ya chakula anasema.
3: Nihonshoku wa kenkou ni ii desu yo.
0: Chakula cha Kijapani ni kizuri kwa afya.
1: Tam anamuuliza Harusan.
4: Kore namatamago desu ka?
0: Hili ni yai bichi.
1: Harusan anajibu.
3: Hai.
0: Ndiyo.
1: Tam anawataka radhi.
4: Sumimasen.
0: Samahani.
4: Watashi namatamago wa taberaremasen.
0: Siwezi kula mayai mabichi.
1: Kaito anasema.
5: So.
0: Kumbe.
5: Ja, natto mo dame?
0: Hivyo, hupendi maharage ya soya yaliyosindikwa pia?
1: Tam anajibu kwa bashasha.
4: Natto, daisuki desu.
0: Maharage ya soya yaliyosindikwa? Napenda. Maharage ya soya yaliyosindikwa au natto kwa lugha ya Kijapani hunata na yana harufu ya tofauti. Kwa hivyo baadhi ya watu wanaweza kushindwa kula.
1: Lakini Tam anaonekana kuyapenda. Nitajaribu kula natto na mimi.
0: Usemi wa msingi wa leo ni siwezi kula mayai mabichi.
4: Namatamago wa taberaremasen.
0: Ukikumbuka usemi huo, utaweza kusema kitu usichoweza kula. Tuangalie maana ya kila neno katika usemi huo.
6: Namatamago
0: ni yai bichi na
6: taberaremasen
0: ni kutoweza kula. Hoja kuu ya leo ni jinsi ya kusema kitu usichoweza kufanya kama kutoweza kula.
6: Taberaremasen.
0: Kitenzi
6: taberu,
0: yani kula, katika umbo la uwezekano inakuwa
6: taberareru,
0: yani weza kula.
6: Taberareru.
0: Katika umbo la kukanusha kiungwana ni
6: taberaremasen.
0: Kwa sasa kumbuka tu neno lote
6: taberaremasen.
1: Sawa, kutoweza kula ni taberaremasen.
0: Namna hiyo. Ikiwa huwezi kula kitu fulani, unaweza kusema hivyo kwa kuweka kiunganishi wa baada ya jina ya chakula hicho, na kisha malizia na
6: taberaremasen.
1: Umeelewa msikilizaji? Sasa sikiliza na urudie.
6: Taberaremasen. Namatamago wa taberaremasen. Namatamago wa taberaremasen.
0: Sikiliza mazungumzo ambayo mwanamke mmoja anasema hawezi kula kitu fulani alipotaka kula mlo wa Kijapani.
7: Dozo, takusan tabete kudasai.
4: Sumimasen, watashi sashimi wa taberaremasen.
0: Tuangalie wamezungumza nini.
7: Dozo, takusan tabete kudasai.
1: Tafadhali kula kingi.
6: Dozo.
0: Katika muktadha huu ni tafadhali, na hutumika unapotaka kumwambia mtu afanye kitu fulani.
6: Takusan
0: ina maana ya kingi.
6: Tabete kudasai
0: ni tafadhali kula. Ni kitenzi
6: taberu,
0: katika umbo la te kilichofuatiwa na
6: kudasai.
4: Sumimasen, watashi sashimi wa taberaremasen.
1: Samahani, siwezi kula samaki mbichi.
6: Sumimasen.
0: Kwa hapa ni samahani.
6: Watashi
0: ni mimi.
6: Sashimi
0: ni samaki mbichi.
1: Ni zamu yako sasa, sikiliza na urudie.
6: Sashimi wa taberaremasen. Watashi sashimi wa taberaremasen. Sumimasen. Watashi sashimi wa taberaremasen.
0: Haya basi, tujaribu kusema vyakula vingine usivyoweza kula. Tuseme una mzio wa samaki kamba. Kamba ni
6: ebi. Ebi.
0: Jaribu kujieleza ukianza na sumimasen.
4: Sumimasen. Watashi ebi wa taberaremasen. Sumimasen. Watashi ebi wa taberaremasen.
0: Sasa badilisha chakula na kiwe nyama ya nguruwe. Nyama ya nguruwe kwa Kijapani ni
6: butaniku. Butaniku.
0: Jaribu.
8: Sumimasen. Watashi butaniku wa taberaremasen. Sumimasen. Watashi butaniku wa taberaremasen.
0: Usemi wa ziada leo ni kile kilichosemwa na Tam na Kaito katika mazungumzo. Kumbuka na utumie usemi huo.
2: Itadakimasu.
6: Itadakimasu.
0: Ni neno linalosemwa na watu kabla ya kuanza kula. Usemi huo unaelezea shukrani kwa wale walioandaa chakula na kuonesha heshima kwa chakula. Baada ya kumaliza kula, ni desturi kusema
6: gochisou sama deshita.
0: Hivyo kumbuka semi hizo.
6: Itadakimasu.
0: Kabla ya kuanza kula na
6: gochisou sama deshita.
0: Baada ya kumaliza kula.
1: Sasa sikiliza na urudie.
6: Itadakimasu. Gochisou sama deshita.
0: Kwa mara nyingine sikiliza mazungumzo ya somo la leo.
2: いただきます。
3: 日本食は健康にいいんですよ。
4: これ生卵ですか？
3: はい。
4: すみません。 私生卵は食べられません。
5: そう。 じゃあ納豆もダメ？
4: 納豆大好きです。
9: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: Na sasa tuelekee kwenye kipengele cha Kaito, mwongozaji wako wa chakula. Leo mada ni kifungua kinywa cha Kijapani.
0: Martin, nini unafikiria ukisikia kifungua kinywa cha Kijapani?
1: Napata taswira ya bakuli la wali, supu ya miso na samaki wa kuchomwa.
0: Ni kweli hicho kinaweza kuwa kifungua kinywa cha Kijapani kabisa. Na nyakati zingine unaweza kuwa na maharage ya soya yaliyosindikwa au natto, mwani wa kukaushwa, achali ya matunda ya plamu au mayai ili kusindikizia wali wako.
1: Vipi kuhusu kifungua kinywa cha kimagharibi?
0: Na watu wengi hula mkate, mayai, sharubati ya matunda na kahawa.
1: Kwenye hoteli nako inakuwaje?
0: Katika hoteli za Kijapani kwa kawaida huandaliwa kifungua kinywa cha mtindo wa Kijapani. Lakini hoteli zingine unaweza kuchagua kifungua kinywa cha mtindo wa Kijapani au kimagharibi. Bafe yenye vyakula vya aina zote pia ni kawaida katika hoteli.
1: Ni vizuri kuwa na chochote utakacho na kwa wingi unaotaka. Ningependa kujaribu kila kitu.
0: Bila shaka umefurahia kipindi cha leo.
1: Na usisahau kuungana nasi tena wakati ujao.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC, saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako.

0: Hujambo msikilizaji, mimi ni Frederick Nwaka wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Somaji mwenzangu ni Jonas Songora. Tunakuletea taarifa kuu kutoka katika tovuti yetu ambayo inakupatia taarifa za habari za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya Agosti 4 hadi Agosti 10. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu. Tunaanza na taarifa ya Agosti 4. Bustani ya wanyama huko Tokyo inasema simba watatu wamekufa. Madaktari wa mifugo wanashuku kuwa walipatwa na ugonjwa wa kuzirai kutokana na joto. Katikati ya Julai, simba 10 kati ya 16 katika bustani ya wanyama ya Tama waliugua, huku wengine wakishindwa kusimama na wengine wakipoteza hamu ya kula. Bustani ya wanyama ilisema chanzo cha kifo hakitabainishwa hadi matokeo ya vipimo yatakapopatikana. Lakini matokeo ya uchunguzi wa mwili yameonyesha upungufu wa maji mwilini kwa ujumla na kushindwa kwa viungo vingi vya simba, kwa simba wote watatu.
1: Ifuatayo ni taarifa ya Agosti 5. Waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent Agosti 4 alizungumza na NHK kuhusu uingiliaji kati wa pamoja ambao Marekani na Japani ziliofanya katika soko la fedha wiki iliyotangulia. Aliuelezea kama ishara ya uhusiano wa pande mbili. Uingiliaji kati huo ulisababisha sarafu ya Japani kupanda kwa zaidi ya yeni 5 dhidi ya dola. NHK ilimuuliza kuhusu athari ya yeni dhaifu na ongezeko la riba za dhamana za serikali ya Japani kwenye uchumi wa Marekani. Alisema dhamana hizo zinazojulikana kama JGB zimekuwa nanga ya dunia kwa viwango vya riba. Bessent alisema mtazamo wote kwamba nanga ilikuwa ikipotea hautasaidia na utaleta vurugu kwenye masoko. Na ninajua kwamba wizara ya fedha, benki kuu ya Japani BOJ na wizara ya fedha ya Marekani wanakubaliana kabisa kwamba JGB ni mali salama na imara.
0: Hii ni taarifa ya Agosti 6. Agosti 6, Hiroshima ilifanya hafla yake ya kila mwaka ya kumbukumbu ya amani ikiadhimisha miaka 81 tangu shambulio la bomu la atomic. Watu kote nchini Japani wanatumia muda mfupi kutulia na kuwakumbuka waathiriwa. Hiroshima ilinyamaza kimya saa 2:15 asubuhi, muda ule ule ambapo Marekani ilidondosha bomu mwaka 1945. Joto na mionzi hatari kutoka kwenye mlipuko huo viliharibu jiji hilo na kuua takribani watu 140,000 kufikia mwisho wa mwaka huo. Wengi walionusurika wanaugua saratani na magonjwa mengine yanayohusiana na kuathiriwa na mionzi hatari. Waziri Mkuu Takaichi Sanae na wawakilishi kutoka nchi na maeneo 121 walihudhuria hafla hiyo. Kulikuwa na manusura wapatao 91,000 wa bomu la atomic waliohai kufikia mwishoni mwa Machi. Umri wao kwa wastani sasa ni miaka zaidi ya 86.
1: Hii ni taarifa ya Agosti 7. NHK imegundua kuwa utafiti wa kampuni ya habari za ajira unaonyesha karibu nusu ya vijana wanaobadilisha kazi nchini Japani wanavutiwa na kazi zisizo za ofisini, huku utumiaji wa akili unde AI ukienea mahali pa kazi. Kampuni hiyo ya Gakujo ilifanya utafiti mtandaoni kuanzia Julai hadi Agosti kwa wafanyakazi walio katika umri wa miaka 20 ambao wanafikiria kubadilisha kazi. Karibu 200 walijibu. Walipoulizwa kuhusu nia yao ya kuhamia kazi za nje katika maeneo ya usambazaji au ujenzi, asilimia 40.5 walisema hawajawahi kufikiria mabadiliko kama hayo, huku asilimia 48 wakisema wamefikiria au wameomba au kwa kiasi fulani wana nia ya kufanya hivyo. Walipoulizwa kama wanafikiri kazi za ukarani na zisizo za kitaalamu zitapungua kadri AI zalishi inavyotumika sana, asilimia 84.7 walisema ndiyo.
0: Hii ni taarifa ya Agosti 8. NHK imegundua kwamba jiji la Nagasaki nchini Japani lililoshambuliwa na bomu la atomic litahifadhi daima kumbukumbu za mikutano ya kamati inayoandaa azimio la amani la kila mwaka ili kuhakikisha kwamba tajiriba ya jiji hilo inaweza kurithishwa. Jiji hilo hufanya hafla ya kumbukumbu ya amani ambapo meya husoma tamko hilo Agosti 9 kila mwaka kuadhimisha shambulio la bomu la Marekani la mwaka 1945. Kamati hiyo inayoundwa na manusura wa bomu la atomic na wataalamu wanajadili maneno ya tamko hilo. Jiji hilo limehifadhi matamko yote ya awali, lakini kumbukumbu hizo ziliainishwa kama nyenzo za marejeo na zilitupwa baada ya miaka 10. Meya Suzuki Shiro aliambia NHK kwamba jiji hilo linaamini nyaraka hizo zinapaswa kuhifadhiwa ili kuwezesha vizazi vijavyo kuchunguza historia. Alisisitiza haja ya kuhifadhi maoni na simulizi za manusura wa bomu la atomic. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti yetu. Tunaendelea na taarifa ya habari.
1: Hii ni taarifa ya Agosti 9. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ametoa wito wa kuungwa mkono, akisema anaamini kwamba Korea Kaskazini iliamua kupeleka makumi ya maelfu ya wanajeshi wake kwenda Urusi. Zelensky aliweka ujumbe kwenye mitandao ya kijamii Agosti 8 kuhusu maendeleo ya hivi punde yanayohusisha jeshi la Korea Kaskazini. Alisema wa Korea Kaskazini huonekana katika eneo la shirikisho la Urusi mara kwa mara. Alisema mwanzoni tulikuwa tunazungumzia mamia kisha maelfu, na sasa uamuzi umefanywa kwa Wakorea Kaskazini 30,000 hadi 50,000 kupelekwa katika eneo la Urusi.
0: Hii ni taarifa ya Agosti 10. Shirika la kuhudumia watoto la Umoja wa Mataifa UNICEF linasema kuwa watoto wasiopungua 300 wameripotiwa kuuawa katika ukanda wa Gaza katika kipindi cha miezi 10 tangu makubaliano ya kusitisha mapigano yaanze kutekelezwa. Israel imefanya mashambulizi ya hapa na pale huko Gaza hata baada ya makubaliano na kundi la Hamas kuanza kutekelezwa mwezi Oktoba chini ya mpango wa amani unaoongozwa na Marekani. Israel ilishutumu kundi hilo kwa kukiuka makubaliano hayo. Mamlaka za kimaeneo zinasema zaidi ya watu 1,250 waliuawa katika kipindi cha takriban miezi 10 hadi Agosti 9. UNICEF ilisema pande zote lazima ziwalinde watoto, iliwataka kutekeleza wajibu wao chini ya sheria za kimataifa.
1: Hii ni taarifa ya Agosti 10. Iran inasema haitaanzisha tena mazungumzo na Marekani hadi Marekani ilipe fidia kwa kile inachokiita ukiukaji wa mkataba makubaliano. Kwa mujibu wa ripoti ya chombo cha habari cha Iran iliyotolewa Agosti 9, waziri wa mambo ya nje wa Iran, Abbas Araghchi, alisema Iran kwa sasa haifanyi mazungumzo na Marekani. Aliashiria kuwa Iran inaamini haitawezekana kuanzisha tena mazungumzo hadi ukiukwaji unaodaiwa wa mkataba wa makubaliano utakapotatuliwa.
0: Na hii ni taarifa ya Agosti 10. Vyoo vya kusukuma maji vinavyohamishika vimeanza kupatikana kwenye vituo vya muda katika jiji moja mkoani Kumamoto nchini Japan, ambapo maji bado yamekatika baada ya tetemeko kubwa la ardhi mwezi uliopita. Maafisa wa mkoa huo wanasema takribani kaya zaidi ya 34,000 mkoani humo zilikuwa hazina maji kufikia saa 8 mchana Agosti 9, zikiwemo zaidi ya 8,000 katika jiji la Uki. Vyoo vinavyohamishika vimepelekwa jijini humo kutoka kote nchini Japan. Tumekuletea habari zilizochapishwa kati ya Agosti 4 hadi Agosti 10 kwenye tovuti yetu ya idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Kwa taarifa za hivi punde, tafadhali tembelea nhk.jp/swahili.

0: Bila shaka usalama msikilizaji wetu na nakukaribisha sasa katika kipindi cha jifunze Kijapani kutoka NHK World Japani. Bartlett Milanzi ndilo jina langu.
1: Na mimi naitwa Martin Mwanje. Kama ilivyo ada, tufurahie kujifunza Kijapani pamoja.
0: Na leo tunakuletea somo la 24 kuhusu kuelezea kitu usichoweza kula.
1: Musika wetu mkuu ni Tam, mwanafunzi kutoka Vietnamu ambaye anaishi kwenye nyumba ya Harusan. Leo mpangaji mwenziwe Kaito ametayarisha kifungua kinywa cha Kijapani. Kaito anapenda kupika.
0: Kwanza tusikilize mazungumzo ya somo la leo la 24.

0: いただきます。
1: 日本食は健康にいいんですよ。
2: これ生卵ですか？
1: はい。
2: すみません、私生卵は食べられません。
3: そう、じゃあ納豆もダメ？
2: 納豆大好きです。
4: Tutazame tarjumi ya mazungumzo hayo sentensi moja baada ya nyingine.
5: Meza imesheheni vyakula vya kifungua kinywa. Kaito na tamu wanasema kitu ambacho kwa kawaida watu wa Japani husema kabla ya kuanza kula.
0: Itadakimasu.
4: Tule.
5: Mwenye nyumba roboti Harusan aliyepo juu ya meza ya chakula anasema:
1: Nihonshoku wa kenkou ni ii desu yo.
4: Chakula cha Kijapani ni kizuri kwa afya.
5: Tam anamuuliza Harusan:
2: Kore nama tamago desu ka?
4: Hili ni yai bichi.
5: Harusan anajibu:
1: Hai.
4: Ndiyo.
5: Tam anawataka radhi:
2: Sumimasen.
4: Samahani.
2: Watashi nama tamago wa taberaremasen.
4: Siwezi kula mayai mabichi.
5: Kaito anasema:
3: So.
4: Kumbe.
3: Ja, natto mo dame?
4: Hivyo, hupendi maharage ya soya yaliyosindikwa pia?
5: Tam anajibu kwa bashasha:
2: Natto, daisuki desu.
4: Maharage ya soya yaliyosindikwa, napenda. Maharage ya soya yaliyosindikwa au natto kwa lugha ya Kijapani hunata na yana harufu ya tofauti. Kwa hivyo baadhi ya watu wanaweza kushindwa kula.
5: Lakini Tam anaonekana kuyapenda. Nitajaribu kula natto na mimi.
4: Usemi wa msingi kwa leo ni siwezi kula mayai mabichi.
2: Nama tamago wa taberaremasen.
4: Ukikumbuka usemi huo, utaweza kusema kitu usichoweza kula. Tuangalie maana ya kila neno katika usemi huo.
6: Nama tamago
4: ni yai bichi na
6: taberaremasen
4: ni kutoweza kula. Hoja kuu ya leo ni jinsi ya kusema kitu usichoweza kufanya kama kutoweza kula.
6: Taberaremasen.
4: Kitenzi
6: taberu,
4: yani kula, katika umbo la uwezekano inakuwa
6: taberareru,
4: yani weza kula.
6: Taberareru.
4: Katika umbo la kukanusha kiungwana ni
6: taberaremasen.
4: Kwa sasa kumbuka tu neno lote
6: taberaremasen.
5: Sawa, kutoweza kula ni taberaremasen.
4: Namna hiyo. Ikiwa huwezi kula kitu fulani, unaweza kusema hivyo kwa kuweka kiunganishi wa baada ya jina ya chakula hicho, na kisha malizia na
6: taberaremasen.
5: Umeelewa msikilizaji? Sasa sikiliza na urudie.
6: Taberaremasen. Nama tamago wa taberaremasen. Nama tamago wa taberaremasen.
4: Sikiliza mazungumzo ambayo mwanamke mmoja anasema hawezi kula kitu fulani alipotaka kula mlo wa Kijapani.
7: Dozo, takusan tabete kudasai.
2: Sumimasen, watashi sashimi wa taberaremasen.
4: Tuangalie wamezungumza nini.
7: Dozo, takusan tabete kudasai.
5: Tafadhali kula kingi.
6: Dozo.
4: Katika muktadha huu ni tafadhali, na hutumika unapotaka kumwambia mtu afanye kitu fulani.
6: Takusan
4: ina maana ya kingi.
6: Tabete kudasai
4: ni tafadhali kula. Ni kitenzi
6: taberu
4: katika umbo la te kilichofuatiwa na
6: kudasai.
2: Sumimasen, watashi sashimi wa taberaremasen.
5: Samahani, siwezi kula samaki mbichi.
6: Sumimasen.
4: Kwa hapa ni samahani.
6: Watashi
4: ni mimi.
6: Sashimi
4: ni samaki mbichi.
5: Ni zamu yako sasa, sikiliza na urudie.
6: Sashimi wa taberaremasen. Watashi sashimi wa taberaremasen. Sumimasen. Watashi sashimi wa taberaremasen.
4: Haya basi, tujaribu kusema vyakula vingine usivyoweza kula. Tuseme una mzio wa samaki kamba. Kamba ni?
8: Ebi. Ebi.
4: Jaribu kujieleza ukianza na sumimasen.
1: Sumimasen. Watashi, ebi wa taberaremasen. Sumimasen. Watashi, ebi wa taberaremasen.
4: Sasa badilisha chakula na kiwe nyama ya nguruwe. Nyama ya nguruwe kwa Kijapani ni
8: butaniku. Butaniku.
4: Jaribu.
9: Sumimasen. Watashi, butaniku wa taberaremasen. Sumimasen. Watashi, butaniku wa taberaremasen.
4: Usemi wa ziada leo ni kile kilichosemwa na Tam na Kaito katika mazungumzo. Kumbuka na utumie usemi huo.
0: Itadakimasu.
8: Itadakimasu.
4: Ni neno linalosemwa na watu kabla ya kuanza kula. Usemi huo unaelezea shukrani kwa wale walioandaa chakula na kuonesha heshima kwa chakula. Baada ya kumaliza kula, ni desturi kusema
8: gochisou sama deshita.
4: Hivyo kumbuka semi hizo.
8: Itadakimasu.
4: Kabla ya kuanza kula na
8: gochisou sama deshita.
4: Baada ya kumaliza kula.
5: Sasa sikiliza na urudie.
8: Itadakimasu. Gochisou sama deshita.
4: Kwa mara nyingine sikiliza mazungumzo ya somo la leo.
0: いただきます。
1: 日本食は健康にいいんですよ。
2: これ生卵ですか?
1: はい。すみません。私生卵は食べられません。
3: そう。じゃあ納豆もダメ?
2: 納豆大好きです。
10: 食いしん坊カイトにお任せ。
5: Na sasa tuelekee kwenye kipengele cha Kaito, mwongozaji wako wa chakula. Leo, mada ni kifungua kinywa cha Kijapani.
4: Martin, nini unafikiria ukisikia kifungua kinywa cha Kijapani?
5: Namna pata taswira ya bakuli la wali, supu ya miso na samaki wa kuchomwa.
4: Ni kweli, hicho kinaweza kuwa kifungua kinywa cha Kijapani kabisa. Na nyakati zingine, unaweza kuwa na maharage ya soya yaliyosindikwa au natto, mwani wa kukaushwa, achali ya matunda ya plamu au mayai ili kusindikizia wali wako.
5: Vipi kuhusu kifungua kinywa cha kimagharibi?
4: Na watu wengi hula mkate, mayai, sharubati ya matunda na kahawa.
5: Kwenye hoteli nako inakuwaje?
4: Katika hoteli za Kijapani kwa kawaida huandaliwa kifungua kinywa cha mtindo wa Kijapani. Lakini hoteli zingine unaweza kuchagua kifungua kinywa cha mtindo wa Kijapani au kimagharibi. Bafe yenye vyakula vya aina zote pia ni kawaida katika hoteli.
5: Ni vizuri kuwa na chochote utakacho na kwa wingi unaotaka. Ningependa kujaribu kila kitu.
4: Bila shaka umefurahia kipindi cha leo.
5: Na usisahau kuungana nasi tena wakati ujao.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19 hadi 21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Hujambo msikilizaji, mimi ni Frederick Nwaka wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Somaji mwenzangu ni Jonas Songora. Tunakuletea taarifa kuu kutoka katika tovuti yetu ambayo inakupatia taarifa za habari za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya Agosti 4 hadi Agosti 10. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu. Tunaanza na taarifa ya Agosti 4. Bustani ya wanyama huko Tokyo inasema simba watatu wamekufa. Madaktari wa mifugo wanashuku kuwa walipatwa na ugonjwa wa kuzirai kutokana na joto. Katikati ya Julai, simba 10 kati ya 16 katika bustani ya wanyama ya Tama waliugua, huku wengine wakishindwa kusimama na wengine wakipoteza hamu ya kula. Bustani ya wanyama ilisema chanzo cha kifo hakitabainishwa hadi matokeo ya vipimo yatakapopatikana. Lakini matokeo ya uchunguzi wa mwili yameonyesha upungufu wa maji mwilini kwa ujumla na kushindwa kwa viungo vingi vya simba, kwa simba wote watatu.
1: Ifuatayo ni taarifa ya Agosti 5. Waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent Agosti 4 alizungumza na NHK kuhusu uingiliaji kati ya pamoja ambao Marekani na Japani ziliofanya katika soko la fedha wiki iliyotangulia. Aliuelezea kama ishara ya uhusiano wa pande mbili. Uingiliaji kati huo ulisababisha sarafu ya Japani kupanda kwa zaidi ya yeni 5 dhidi ya dola. NHK ilimuuliza kuhusu athari ya yeni dhaifu na ongezeko la riba za dhamana za serikali ya Japani kwenye uchumi wa Marekani. Alisema dhamana hizo zinazojulikana kama JGB zimekuwa nanga ya dunia kwa viwango vya riba. Bessent alisema mtazamo wote kwamba nanga ilikuwa ikipotea hautasaidia na utaleta vurugu kwenye masoko. Na ninajua kwamba wizara ya fedha, benki kuu ya Japani BOJ na wizara ya fedha ya Marekani wanakubaliana kabisa kwamba JGB ni mali salama na imara.
0: Hii ni taarifa ya Agosti 6. Agosti 6, Hiroshima ilifanya hafla yake ya kila mwaka ya kumbukumbu ya amani ikiadhimisha miaka 81 tangu shambulio la bomu la atomic. Watu kote nchini Japani wanatumia muda mfupi kutulia na kuwakumbuka waathiriwa. Hiroshima ilinyamaza kimya saa 2:15 asubuhi, muda ule ule ambapo Marekani ilidondosha bomu mwaka 1945. Joto na mionzi hatari kutoka kwenye mlipuko huo viliharibu jiji hilo na kuua takribani watu 140,000 kufikia mwisho wa mwaka huo. Wengi walionusurika wanaugua saratani na magonjwa mengine yanayohusiana na kuathiriwa na mionzi hatari. Waziri Mkuu Takaichi Sanae na wawakilishi kutoka nchi na maeneo 121 walihudhuria hafla hiyo. Kulikuwa na manusura wapatao 91,000 wa bomu la atomic waliohai kufikia mwishoni mwa Machi. Umri wao kwa wastani sasa ni miaka zaidi ya 86.
1: Hii ni taarifa ya Agosti 7. NHK imegundua kuwa utafiti wa kampuni ya habari za ajira unaonyesha karibu nusu ya vijana wanaobadilisha kazi nchini Japani wanavutiwa na kazi zisizo za ofisini, huku utumiaji wa akili unde AI ukienea mahali pa kazi. Kampuni hiyo ya Gakujo ilifanya utafiti mtandaoni kuanzia Julai hadi Agosti kwa wafanyakazi walio katika umri wa miaka 20 ambao wanafikiria kubadilisha kazi. Karibu 200 walijibu. Walipoulizwa kuhusu nia yao ya kuhamia kazi za nje katika maeneo ya usambazaji au ujenzi, asilimia 40.5 walisema hawajawahi kufikiria mabadiliko kama hayo, huku asilimia 48 wakisema wamefikiria au wameomba au kwa kiasi fulani wana nia ya kufanya hivyo. Walipoulizwa kama wanafikiri kazi za ukarani na zisizo za kitaalamu zitapungua kadri AI zalishi inavyotumika sana, asilimia 84.7 walisema ndiyo.
0: Hii ni taarifa ya Agosti 8. NHK imegundua kwamba jiji la Nagasaki nchini Japani lililoshambuliwa na bomu la atomic litahifadhi daima kumbukumbu za mikutano ya kamati inayoandaa azimio la amani la kila mwaka ili kuhakikisha kwamba tajiriba ya jiji hilo inaweza kurithishwa. Jiji hilo hufanya hafla ya kumbukumbu ya amani ambapo meya husoma tamko hilo Agosti 9 kila mwaka kuadhimisha shambulio la bomu la Marekani la mwaka 1945. Kamati hiyo inayoundwa na manusura wa bomu la atomic na wataalamu wanajadili maneno ya tamko hilo. Jiji hilo limehifadhi matamko yote ya awali, lakini kumbukumbu hizo ziliainishwa kama nyenzo za marejeo na zilitupwa baada ya miaka 10. Meya Suzuki Shiro aliambia NHK kwamba jiji hilo linaamini nyaraka hizo zinapaswa kuhifadhiwa ili kuwezesha vizazi vijavyo kuchunguza historia. Alisisitiza haja ya kuhifadhi maoni na simulizi za manusura wa bomu la atomic. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti yetu. Tunaendelea na taarifa ya habari.
1: Hii ni taarifa ya Agosti 9. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ametoa wito wa kuungwa mkono, akisema anaamini kwamba Korea Kaskazini iliamua kupeleka makumi ya maelfu ya wanajeshi wake kwenda Urusi. Zelensky aliweka ujumbe kwenye mitandao ya kijamii Agosti 8 kuhusu maendeleo ya hivi punde yanayohusisha jeshi la Korea Kaskazini. Alisema wa Korea Kaskazini huonekana katika eneo la shirikisho la Urusi mara kwa mara. Alisema mwanzoni tulikuwa tunazungumzia mamia kisha maelfu, na sasa uamuzi umefanywa kwa wa Korea Kaskazini 30,000 hadi 50,000 kupelekwa katika eneo la Urusi.
0: Hii ni taarifa ya Agosti 10. Shirika la kuhudumia watoto la Umoja wa Mataifa UNICEF linasema kuwa watoto wasiopungua 300 wameripotiwa kuuawa katika ukanda wa Gaza katika kipindi cha miezi 10 tangu makubaliano ya kusitisha mapigano yaanze kutekelezwa. Israel imefanya mashambulizi ya hapa na pale huko Gaza hata baada ya makubaliano na kundi la Hamas kuanza kutekelezwa mwezi Oktoba chini ya mpango wa amani unaoongozwa na Marekani. Israel ilishutumu kundi hilo kwa kukiuka makubaliano hayo. Mamlaka za kimaeneo zinasema zaidi ya watu 1,250 waliuawa katika kipindi cha takriban miezi 10 hadi Agosti 9. UNICEF ilisema pande zote lazima ziwalinde watoto, iliwataka kutekeleza wajibu wao chini ya sheria za kimataifa.
1: Hii ni taarifa ya Agosti 10. Iran inasema haitaanzisha tena mazungumzo na Marekani hadi Marekani ilipe fidia kwa kile inachokiita ukiukaji wa mkataba makubaliano. Kwa mujibu wa ripoti ya chombo cha habari cha Iran iliyotolewa Agosti 9, waziri wa mambo ya nje wa Iran, Abbas Araghchi, alisema Iran kwa sasa haifanyi mazungumzo na Marekani. Aliashiria kuwa Iran inaamini haitawezekana kuanzisha tena mazungumzo hadi ukiukwaji unaodaiwa wa mkataba wa makubaliano utakapotatuliwa.
0: Na hii ni taarifa ya Agosti 10. Vyoo vya kusukuma maji vinavyohamishika vimeanza kupatikana kwenye vituo vya muda katika jiji moja mkoani Kumamoto nchini Japan, ambapo maji bado yamekatika baada ya tetemeko kubwa la ardhi mwezi uliopita. Maafisa wa mkoa huo wanasema takribani kaya zaidi ya 34,000 mkoani humo zilikuwa hazina maji kufikia saa 8 mchana Agosti 9, zikiwemo zaidi ya 8,000 katika jiji la Uki. Vyoo vinavyohamishika vimepelekwa jijini humo kutoka kote nchini Japan. Tumekuletea habari zilizochapishwa kati ya Agosti 4 hadi Agosti 10 kwenye tovuti yetu ya idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Kwa taarifa za hivi punde, tafadhali tembelea nhk.jp/swahili.

0: Bila shaka usalama msikilizaji wetu na nakukaribisha sasa katika kipindi cha jifunze Kijapani kutoka NHK World Japani. Bartlett Milanzi ndilo jina langu.
1: Na mimi naitwa Martin Mwanje. Kama ilivyo ada, tufurahie kujifunza Kijapani pamoja.
0: Na leo tunakuletea somo la 24 kuhusu kuelezea kitu usichoweza kula.
1: Musika wetu mkuu ni Tam, mwanafunzi kutoka Vietnamu ambaye anaishi kwenye nyumba ya Harrison. Leo mpangaji mwenziwe Kaito ametayarisha kifungua kinywa cha Kijapani. Kaito anapenda kupika.
0: Kwanza tusikilize mazungumzo ya somo la leo la 24.
2: Itadakimasu.
3: Nihonshoku wa kenkou ni ii desu yo.
4: Kore namatamago desu ka?
3: Hai.
4: Sumimasen. Watashi namatamago wa taberaremasen.
5: Sou. Jaa nattou mo dame?
4: Nattou daisuki desu.
0: Tutazame tarjumi ya mazungumzo hayo sentensi moja baada ya nyingine.
1: Meza imesheheni vyakula vya kifungua kinywa. Kaito na Tamu wanasema kitu ambacho kwa kawaida watu wa Japani husema kabla ya kuanza kula.
2: Itadakimasu.
0: Tule.
1: Mwenye nyumba roboti Harrison aliyepo juu ya meza ya chakula anasema:
3: Nihonshoku wa kenkou ni ii desu yo.
0: Chakula cha Kijapani ni kizuri kwa afya.
1: Tam anamuuliza Harrison:
4: Kore namatamago desu ka?
0: Hili ni yaibichi?
1: Harrison anajibu:
3: Hai.
0: Ndiyo.
1: Tam anawataka radhi.
4: Sumimasen.
0: Samahani.
4: Watashi namatamago wa taberaremasen.
0: Siwezi kula mayai mabichi.
1: Kaito anasema:
5: So.
0: Kumbe.
5: Jaa natto mo dame?
0: Hivyo hupendi maharage ya soya yaliyosindikwa pia?
1: Tam anajibu kwa bashasha:
4: Natto daisuki desu.
0: Maharage ya soya yaliyosindikwa napenda. Maharage ya soya yaliyosindikwa au natto kwa lugha ya Kijapani hunata na yana harufu ya tofauti. Kwa hivyo baadhi ya watu wanaweza kushindwa kula.
1: Lakini Tam anaonekana kuyapenda. Nitajaribu kula natto na mimi.
0: Usemi wa msingi kwa leo ni siwezi kula mayai mabichi.
4: Namatamago wa taberaremasen.
0: Ukikumbuka usemi huo, utaweza kusema kitu usichoweza kula. Tuangalie maana ya kila neno katika usemi huo.
6: Namatamago
0: ni yai bichi na
6: taberaremasen
0: ni kutoweza kula. Hoja kuu ya leo ni jinsi ya kusema kitu usichoweza kufanya kama kutoweza kula.
6: Taberaremasen.
0: Kitenzi
6: taberu,
0: yani kula, katika umbo la uwezekano inakuwa
6: taberareru,
0: yani weza kula.
6: Taberareru.
0: Katika umbo la kukanusha kiungwana ni
6: taberaremasen.
0: Kwa sasa kumbuka tu neno lote
6: taberaremasen.
1: Sawa, kutoweza kula ni taberaremasen.
0: Namna hiyo. Ikiwa huwezi kula kitu fulani, unaweza kusema hivyo kwa kuweka kiunganishi wa baada ya jina ya chakula hicho na kisha malizia na
6: taberaremasen.
1: Umeelewa msikilizaji? Sasa sikiliza na urudie.
6: Taberaremasen. Namatamago wa taberaremasen. Namatamago wa taberaremasen.
0: Sikiliza mazungumzo ambayo mwanamke mmoja anasema hawezi kula kitu fulani alipotaka kula mlo wa Kijapani.
7: Dozo, takusan tabete kudasai.

0: みません、私刺身は食べられません。
1: Tuangalie wamezungumza nini.
2: Dozo, takusan tabete kudasai.
3: Tafadhali kula kingi.
4: Dozo.
1: Katika muktadha huu ni tafadhali, na hutumika unapotaka kumuambia mtu afanye kitu fulani.
4: Takusan.
1: Ina maana ya kingi.
4: Tabete kudasai.
1: Ni tafadhali kula. Ni kitenzi.
4: Taberu.
1: Katika umbo la te, kilichofuatiwa na.
4: Kudasai.
0: Sumimasen. Watashi sashimi wa taberaremasen.
3: Samahani, siwezi kula samaki mbichi.
4: Sumimasen.
1: Kwa hapa ni samahani.
4: Watashi
1: ni mimi.
4: Sashimi
1: ni samaki mbichi.
3: Ni zamu yako sasa, sikiliza na urudie.
4: Sashimi wa taberaremasen. Watashi sashimi wa taberaremasen.すみません。私、刺身は食べられません。
1: はい、basi tujaribu kusema vyakula vingine usivyoweza kula. Tuseme una mzio wa samaki kamba. Kamba ni
4: ebi. Ebi.
1: Jaribu kujieleza ukianza na sumimasen.
2: すみません。私、エビは食べられません。すみません。私、エビは食べられません。
1: Sasa badilisha chakula na kiwe nyama ya nguruwe. Nyama ya nguruwe kwa kijapani ni
4: butaniku. Butaniku.
1: Jaribu.
5: すみません。私、豚肉は食べられません。すみません。私、豚肉は食べられません。
1: Usemi wa ziada leo ni kile kilichosemwa na Tam na Kaito katika mazungumzo. Kumbuka na utumie usemi huo.
6: いただきます。
1: ni neno linalosemwa na watu kabla ya kuanza kula. Usemi huo unaelezea shukrani kwa wale walioandaa chakula na kuonesha heshima kwa chakula. Baada ya kumaliza kula, ni desturi kusema
4: Gochisou sama deshita.
1: Hivyo kumbuka semi hizo.
4: いただきます。
1: Kabla ya kuanza kula na
4: Gochisou sama deshita.
1: Baada ya kumaliza kula.
3: Sasa sikiliza na urudie.
4: いただきます。ごちそうさまでした。
1: Kwa mara nyingine, sikiliza mazungumzo ya somo la leo.
6: いただきます。
7: 日本食は健康にいいんですよ。
8: これ、生卵ですか？
7: はい。
8: すみません。私、生卵は食べられません。
9: そう、じゃあ納豆もダメ？
8: 納豆、大好きです。
10: 食いしん坊カイトにお任せ。
3: Na sasa tuelekee kwenye kipengele cha Kaito, mwongozaji wako wa chakula. Leo, mada ni kifungua kinywa cha Kijapani.
1: Martin, nini unafikiria ukisikia kifungua kinywa cha Kijapani?
3: Namna pata taswira ya bakuli la wali, supu ya miso na samaki wa kuchomwa.
1: Ni kweli, hicho kinaweza kuwa kifungua kinywa cha Kijapani kabisa. Na nyakati zingine, unaweza kuwa na maharage ya soya yaliyosindikwa au natto, mwani wa kukaushwa, achali ya matunda ya plamu au mayai ili kusindikizia wali wako.
3: Vipi kuhusu kifungua kinywa cha kimagharibi?
1: Na watu wengi hula mkate, mayai, sharubati ya matunda na kahawa.
3: Kwenye hoteli nako inakuwaje?
1: Katika hoteli za Kijapani kwa kawaida huandaliwa kifungua kinywa cha mtindo wa Kijapani. Lakini hoteli zingine unaweza kuchagua kifungua kinywa cha mtindo wa Kijapani au kimagharibi. Buffet yenye vyakula vya aina zote pia ni kawaida katika hoteli.
3: Ni vizuri kuwa na chochote utakacho na kwa wingi unaotaka. Ningependa kujaribu kila kitu.
1: Bila shaka umefurahia kipindi cha leo.
3: Na usisahau kuungana nasi tena wakati ujao.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Hujambo msikilizaji, mimi ni Frederick Nwaka wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Somaji mwenzangu ni Jonas Songora. Tunakuletea taarifa kuu kutoka katika tovuti yetu ambayo inakupatia taarifa za habari za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya Agosti 4 hadi Agosti 10. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu. Tunaanza na taarifa ya Agosti 4. Bustani ya wanyama huko Tokyo inasema simba watatu wamekufa. Madaktari wa mifugo wanashuku kuwa walipatwa na ugonjwa wa kuzirai kutokana na joto. Katikati ya Julai, simba 10 kati ya 16 katika bustani ya wanyama ya Tama waliugua, huku wengine wakishindwa kusimama na wengine wakipoteza hamu ya kula. Bustani ya wanyama ilisema chanzo cha kifo hakitabainishwa hadi matokeo ya vipimo yatakapopatikana. Lakini matokeo ya uchunguzi wa mwili yameonyesha upungufu wa maji mwilini kwa ujumla na kushindwa kwa viungo vingi vya simba, kwa simba wote watatu.
1: Ifuatayo ni taarifa ya Agosti 5. Waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent Agosti 4 alizungumza na NHK kuhusu uingiliaji kati wa pamoja ambao Marekani na Japani ziliofanya katika soko la fedha wiki iliyotangulia. Aliuelezea kama ishara ya uhusiano wa pande mbili. Uingiliaji kati huo ulisababisha sarafu ya Japani kupanda kwa zaidi ya yeni 5 dhidi ya dola. NHK ilimuuliza kuhusu athari ya yeni dhaifu na ongezeko la riba za dhamana za serikali ya Japani kwenye uchumi wa Marekani. Alisema dhamana hizo zinazojulikana kama JGB zimekuwa nanga ya dunia kwa viwango vya riba. Bessent alisema mtazamo wote kwamba nanga ilikuwa ikipotea hautasaidia na utaleta vurugu kwenye masoko. Na ninajua kwamba wizara ya fedha, benki kuu ya Japani BOJ na wizara ya fedha ya Marekani wanakubaliana kabisa kwamba JGB ni mali salama na imara.
0: Hii ni taarifa ya Agosti 6. Agosti 6, Hiroshima ilifanya hafla yake ya kila mwaka ya kumbukumbu ya amani ikiadhimisha miaka 81 tangu shambulio la bomu la atomic. Watu kote nchini Japani wanatumia muda mfupi kutulia na

0: kuwakumbuka waathiriwa. Hiroshima ilinyamaza kimya saa 2:15 asubuhi, muda ule ule ambapo Marekani ilidondosha bomu mwaka 1945. Joto na mionzi hatari kutoka kwenye mlipuko huo viliharibu jiji hilo na kuua takribani watu 140,000 kufikia mwisho wa mwaka huo. Wengi walionusurika wanaugua saratani na magonjwa mengine yanayohusiana na kuathiriwa na mionzi hatari. Waziri Mkuu Takaichi Sanae na wawakilishi kutoka nchi na maeneo 121 walihudhuria hafla hiyo. Kulikuwa na manusura wapatao 91,000 wa bomu la atomic waliohai kufikia mwishoni mwa Machi. Umri wao kwa wastani sasa ni miaka zaidi ya 86.
1: Hii ni taarifa ya Agosti 7. NHK imegundua kuwa utafiti wa kampuni ya habari za ajira unaonyesha karibu nusu ya vijana wanaobadilisha kazi nchini Japani wanavutiwa na kazi zisizo za ofisini, huku utumiaji wa akili unde AI ukienea mahali pa kazi. Kampuni hiyo ya Gakujo ilifanya utafiti mtandaoni kuanzia Julai hadi Agosti kwa wafanyakazi walio katika umri wa miaka 20 ambao wanafikiria kubadilisha kazi. Karibu 200 walijibu. Walipoulizwa kuhusu nia yao ya kuhamia kazi za nje katika maeneo ya usambazaji au ujenzi, asilimia 40.5 walisema hawajawahi kufikiria mabadiliko kama hayo, huku asilimia 48 wakisema wamefikiria au wameomba au kwa kiasi fulani wana nia ya kufanya hivyo. Walipoulizwa kama wanafikiri kazi za ukarani na zisizo za kitaalamu zitapungua kadri AI zalishi inavyotumika sana, asilimia 84.7 walisema ndiyo.
0: Hii ni taarifa ya Agosti 8. NHK imegundua kwamba jiji la Nagasaki nchini Japani lililoshambuliwa na bomu la atomic litahifadhi daima kumbukumbu za mikutano ya kamati inayoandaa azimio la amani la kila mwaka ili kuhakikisha kwamba tajiriba ya jiji hilo inaweza kurithishwa. Jiji hilo hufanya hafla ya kumbukumbu ya amani ambapo mea husoma tamko hilo Agosti 9 kila mwaka kuadhimisha shambulio la bomu la Marekani la mwaka 1945. Kamati hiyo inayoundwa na manusura wa bomu la atomic na wataalamu wanajadili maneno ya tamko hilo. Jiji hilo limehifadhi matamko yote ya awali, lakini kumbukumbu hizo ziliainishwa kama nyenzo za marejeo na zilitupwa baada ya miaka 10. Meya Suzuki Shiro aliambia NHK kwamba jiji hilo linaamini nyaraka hizo zinapaswa kuhifadhiwa ili kuwezesha vizazi vijavyo kuchunguza historia. Alisisitiza haja kuhifadhi maoni na simulizi za manusura wa bomu la atomic. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti yetu. Tunaendelea na taarifa ya habari.
1: Hii ni taarifa ya Agosti 9. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ametoa wito wa kuungwa mkono, akisema anaamini kwamba Korea Kaskazini iliamua kupeleka makumi ya maelfu ya wanajeshi wake kwenda Urusi. Zelensky aliweka ujumbe kwenye mitandao ya kijamii Agosti 8 kuhusu maendeleo ya hivi punde yanayohusisha jeshi la Korea Kaskazini. Alisema wa Korea Kaskazini huonekana katika eneo la shirikisho la Urusi mara kwa mara. Alisema mwanzoni tulikuwa tunazungumzia mamia kisha maelfu, na sasa uamuzi umefanywa kwa Wakorea Kaskazini 30,000 hadi 50,000 kupelekwa katika eneo la Urusi.
0: Hii ni taarifa ya Agosti 10. Shirika la kuhudumia watoto la Umoja wa Mataifa UNICEF linasema kuwa watoto wasiopungua 300 wameripotiwa kuuawa katika ukanda wa Gaza katika kipindi cha miezi 10 tangu makubaliano ya kusitisha mapigano yaanze kutekelezwa. Israel imefanya mashambulizi ya hapa na pale huko Gaza hata baada ya makubaliano na kundi la Hamas kuanza kutekelezwa mwezi Oktoba chini ya mpango wa amani unaoongozwa na Marekani. Israel ilishutumu kundi hilo kwa kukiuka makubaliano hayo. Mamlaka za kimaeneo zinasema zaidi ya watu 1,250 waliuawa katika kipindi cha takriban miezi 10 hadi Agosti 9. UNICEF ilisema pande zote lazima ziwalinde watoto, iliwataka kutekeleza wajibu wao chini ya sheria za kimataifa.
1: Hii ni taarifa ya Agosti 10. Iran inasema haitaanzisha tena mazungumzo na Marekani hadi Marekani ilipe fidia kwa kile inachokiita ukiukaji wa mkataba makubaliano. Kwa mujibu wa ripoti ya chombo cha habari cha Iran iliyotolewa Agosti 9, waziri wa mambo ya nje wa Iran, Abbas Araghchi, alisema Iran kwa sasa haifanyi mazungumzo na Marekani. Aliashiria kuwa Iran inaamini haitawezekana kuanzisha tena mazungumzo hadi ukiukwaji unaodaiwa wa mkataba wa makubaliano utakapotatuliwa.
0: Na hii ni taarifa ya Agosti 10. Vyoo vya kusukuma maji vinavyohamishika vimeanza kupatikana kwenye vituo vya muda katika jiji moja mkoani Kumamoto nchini Japan, ambapo maji bado yamekatika baada ya tetemeko kubwa la ardhi mwezi uliopita. Maafisa wa mkoa huo wanasema takribani kaya zaidi ya 1034 mkoani humo zilikuwa hazina maji kufikia saa 8 mchana Agosti 9, zikiwemo zaidi ya 8000 katika jiji la Uki. Vyoo vinavyohamishika vimepelekwa jijini humo kutoka kote nchini Japan. Tumekuletea habari zilizochapishwa kati ya Agosti 4 hadi Agosti 10 kwenye tovuti yetu ya idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Kwa taarifa za hivi punde, tafadhali tembelea nhk.jp/swahili.